Labas rytas, malonus klausytojai. Šį rytą su jumis vėl sveikinasi Saulius Varnas. Programos įžangoje girdėjote ištrauką iš kompozitoriaus Vytauto Barkausko operos Legenda apie meilę. Skambėjo daina Koks grožis. Šios savaitės Lietuvos naujienas pradėsime nuo Liepos 6 dienos šventinių renginių. Lietuvai pirmadienį minint valstybės, karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dieną, prezidentas Gitanas Nausėda kvietė puoselėti vienybę, kuri nedraugiškų valstybių kaiminystėje esančiai šaliai padeda klestėti, išsaugoti demokratiją bei atsilaikyti prieš priešiškas jėgas. Likimas Lietuvai lėmė neramę kaiminystę, tačiau net ir tai išmokome paversti savo pranašumu. Kai mus bando kiršinti, vienijame jėgas, kai spaudžia, grūdinamės ir stiprėjame, kai bando pavergti, dar karščiau renkamės laisvę. Tad ir toliau ženkime gerai pažįstamų keliu, kurkime Lietuvą vieningą, nepriklausomą, klestinčią, demokratinę valstybę, atvirą draugams ir neįveikiamą priešams. Per vėliavų pakilimo ceremoniją Simono Daukanto aikštėje sakė Gitanas Nausėda. Šalies vadovo teigimu Liepos 6 yra nuostabi proga švęsti Lietuvos valstybę, prisiminti turtingos istorijos pamokas ir dabarties pasiekimus. Jis pabrėžė, kad Lietuva išliks stipri tol, kol išsaugo savo vienybę. Prisimindami, kokią šalį paveldėjome, iš anksto džiaugiamės, kokią perduosime ateities kartoms. Tokia diena kaip ši nėra abejonių. Lietuva visada buvo, yra ir bus, kol prie Nemuno ir Neries gyvens laisvę mylinti, tvirta ir vieninga lietuvių tauta, kalbėjo Nausėda. Anot prezidento, Mindaugas buvo pirmasis, išvelgęs poreikį suvienyti Lietuvos valstybę, kuri buvo pripažinta tarptautiniu mastu bei tapo Europos tautų šeimos dalimi. Drasi pirmojo valdovo vizija ilgiems amžiams nulėmė Lietuvos likimą. Net ir pikčiausi konkurentai neišdryso sunaikinti įspūdingo Mindaugo palikimo. Nes tik vieninga valstybė galėjo atlaikyti didžiulį išorės jėgų spaudimą ir užtikrinti jos gyventojų saugumą, teigė valstybės vadovas. Gitano Nausėdos teigimu Lietuva šių istorijos pamokų nepamiršo. Didina valstybės atsparumą, telkia sąjungininkus, padeda Ukrainai. Iki šiol naudojamės karaliaus Mindaugo dovana, pabrėžė prezidentas. Minint valstybės dieną Simono Daukanto aikštėje iškilmingai iškeltos Lietuvos valstybės vėliavos, o dieną vainikavo moksleivių dainų šventės renginys Vingio parke, kuriame šalies vadovai kartu su visais giedojo tautišką giesmę. Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį valstybės ir tautiškos giesmės dienos proga už nuopelnus Lietuvoje apdovanojo beveik 500 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius skirtas Jungtinių Amerikos valstijų senatoriui Richardui Josephui Durbinui. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumui, tvirtą palaikymą Jungtinių Amerikos valstijų ir Lietuvos bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityse. Pirmadienio vakarą Vingio parke tūkstančius dalyvių ir žiūrovų subūrė Lietuvos moksleivių dainų šventės laiku, ratu, kartu kulminacija – dainų diena. Prie iš visos šalies atvykusių choristų scenoje prisijungė ir žinomi atlikėjai, o 21 val. Skambėjo tautiška giesmė. Finaliniame renginyje dalyvavo prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdienė, buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė, laikinoji premjerė Inga Ruginienė, paskirtoji švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas. Pasak organizatorių, dainų dainoje iš viso susirinko 10 tūkstančių choristų. Kaip portalą lrt.lt informavo moksleivių dainų šventės atstovė spaudai Ieva Krivickaitė, koncertą gyvai stebėjo 33 tūkstančiai žiūrovų.
Šį kartą šventė prasidėjo unikaliai, gestų kalba, pagerbti asmenys su klausos negale. 10 000 balsų choras atliko tiek gerai žinomą repertuarą, pavyzdžiui, Lietuva brangi, Kur giria žaliuoja, Aš padainuosiu dainų dainelę, tiek šiuolaikinius kūrinius. Į sceną lipo garsus atlikėjai – Veronika Povilionienė, Girmantė Vaitkutė, finalinį kūrinį atlikęs Pijus opera ir kiti. Šių metų dainų diena kurta pagal aiškų konceptą. Jos centre vaiko kelias nuo gimimo iki brandos, pirmųjų meilės ženklų, nuo mamos rūpesčio iki jaunos meilės, teigė dainų dienos meno vadovas Vytautas Miškinis. Visiems šio vakaro dirigentams bei dirigentėms įteiktos 6-metės Elenos Tamulionytės ir dailininkės Ievos Babilaitės išmargintos jų vaikystės bei paauglystės nuotraukos. Dainų dienos finalu 21 val. Tapo su viso pasaulio lietuviais sugėdota tautiška giesmė. Prieš himno giedojimą sveikinimo žodį tarė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Lietuvos vaikai, jūs esate tiesiog neįtikėtini. Žinote, visos tos audros, kurios dabar sukinėjasi kažkur apie Lietuvą, yra niekas palyginti su jumis. Čia, ką aš pamačiau šį vakar, tai yra tikras energijos taifūnas ir visoms audroms slėptis prieš jūs, kalbėjo prezidentas. Nausėda tikino, kad besiklausant dainuojančių moksleivių, jam kūnų bėgiojo šiurpuliukai. Aš galiu tik įsivaizduoti, kaip jūs jaučiatės ten stovėdami vieną šalia kito. Aš galiu tai įsivaizduoti, nes prieš daugybę metų aš ten buvau, vienas iš jūsų. Dainavau dainų šventėje ir iš tikrųjų išgyvenau tą ypatingą jausmą, kurį išgyvena žmogus, atliekantis dainą tokioje didžiulėje žmonių grupėje. Kuomet jūs dainuojate 10 arba 20 žmonių, tai yra choras. Bet kuomet jūs susirenkate į šitokį daugiabalsį chorą, jis jau nustoja būti choru. Jis yra Lietuva. Šiandien jūs čia esate Lietuva, sakė šalies vadovas. Renginį režisavo Dalius Abaris, po 10-mečio pertraukos sugrįžusi moksleivių dainų šventė, laiku ratu kartu iš viso subūrė per 24 000 dalyvių. Kviečiu pasiklausyti Juozo Naujalio jaunimo giesmės, kaip jie atliko 10 000 moksleivių choras praeitą pirmadienį Vingio parke.

0: dirigentas Martynas Staškus, diriguojantis, vadovaujantis ir šiandien grojančiam nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos orkestrui. Štai ten, Vingio parko estrados aukštybėse, jaunoji mūsų muzikantų karta. Šį vakarą savo rankose sutelkianti melodijos tėkmę ir ritmo stichiją.
1: Laidą tęsiame politinėmis žiniomis iš Lietuvos. Paskirtasis naujasis Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius už praeitą penktadienį prezidentui pateikė tvirtinti naujos sudėties vyriausybę. Užsienio reikalų ministro postą išlaiko Kęstutis Budrys, kurio kandidatūrą socdemų lyderis sakė pasirinkęs siekdamas nuoseklumo užsienio politikoje. Paskirtasis premjeras pabrėžė nevykdęs jokių politinių mainų su Gitanu Nausėda dėl šio diplomato išsaugojimo. Ministrų pozicijas taip pat išlaikė Robertas Kaunas, Juras Taminskas, Raminta Popovienė, Rita Tamašūnienė ir Edvinas Grikšas. Finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, aplinkos Ieva Andriulaitytė, kultūros Lukas Alsys ir buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministre. Prezidentui teikiami ir demokratų siūlyti kandidatai Linas Kukuraitis, Kęstutis Mažeika bei Lukas Savickas. Formuodamas komandą, Mindaugas Sinkevičius teigia rėmėsis kompetencijos ir skaidrumo principais. Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį pasirašė dekretą, kurio patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasiūlytą 21-osios vyriausybės sudėtį. Praėjusį antradienį Mindaugas Sinkevičius parlamentui pristatė naujosios vyriausybės programą. Pasak paskirtojo premjero, didžiausia pavojų valstybei kelia augantis visuomenės susiskaldimas. Todėl politikas kvietė oponentus vienytis. Sinkevičius taip pat išskyrė prastėjančią demografinę situaciją, žadėjo augančias gyventojų pajamas ir didesnį dėmesį krašto apsaugai. Be to, norėdamas prisidėti prie bendrijos daugiamečio biudžeto formavimo, būsimasis premjeras pabrėžė su prezidentu sieksiantis susitarti dėl atstovavimo Europos vadovų taryboje. Atsakydamas į opozicijos nuogąstavimus dėl kintančio tono Minsko atžvilgių, Mindaugas Sinkevičius patikino, jog principinė pozicija išlieka nepakitusi. Jis tvirtino, kad Baltarusijos izoliacija bus tęsiama, jeigu šitoliau rems Rusijos agresiją. Taip paskirtasis premjeras kalbėjo Gitanui Nausėdai pirmadienį, patvirtinus jo kabinetą. Seimas vyriausybės programą turėjo tvirtinti Liepos 14-ąją. Po to ministrai duos priesaikas ir pradės eiti pareigas. Ta pačia diena Seime registruota pataisa iš Konstitucijos išbraukti branduolinio ginklo laikymo Lietuvoje draudimą. Šią iniciatyvą pasirašė 500 parlamentarų. Projektas parengtas po šią savaitę pasiekto prezidento Gitano Nausėdos, Seimo ir vyriausybės vadovybės sutarimo. Anot šalies vadovo sprendimą lėmė pakitusi geopolitinė aplinka, nes Lietuva liko bene vienintelė NATO valstybė taikanti tokį draudimą. Anot valdančiųjų, net ir pakeitus konstituciją, Lietuva toliau laikytųsi branduolinio ginklo neplatinimo sutarties ir kitų šalies pasirašytų konvencijų. Šį klausimą Seimas svarstė ir už tokį siūlymą balsavo 89 parlamentarai. Pakeitimus pristatė Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog NATO branduolinis skydas yra esminis atgrasimo pagrindas, o dabartinis draudimas netitinka pasikeitusios saugumo aplinkos ir Lietuvos nacionalinių interesų. Iniciatyvai nepritarė Nemuno Aušra, kurios atstovai ir anksčiau šį klausimą ragino spręsti referendumu. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka turi balsuoti bent 94 parlamentarai iš 141. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį dalyvavo pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Jo metu akcentavo rekordinės Lietuvos investicijas ir į gynybą nacionalinės divizijos kūrimą. Šalies vadovas susitikime pabrėžė transatlantinio ryšio kaip kolektyvinio saugumo ir gynybos pagrindo prioritetą. Būtinybė Europai prisijimti didesnį atsakomybę už savo saugumą. Jungtinių Amerikos valstybių vadovaujama NATO brandolinio atgrasinimo stiprinimą visą vertę paramą Ukrainos kovai už laisvę. Tiesiog reikia vieną kartą pasakyti, kad penktas straipsnis yra kertinis NATO susitarimo elementas. Ir gal nebegrįžti prie to klausimo, nes kuo mes daugiau patys keliame klausimus ir mėginame čia pat juos atsakinėti, tuo daugiau kam nors išorėje gali kilti klausimų dėl šito straipsnio patikimumo. Prieš išvykdamas į Ankarą, sakė Nausėda. Taip pat prezidentas tikisi proveržio dėl NATO ketinimo įsipareigoti šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos, dėmesio oro gynybai regione. Kaip rašė Baltic News Service, Turkijoje tęsiasi dvi dienas truksantis NATO viršūnių susitikimas. Jo metu NATO narės aptarė gynybos finansavimo klausimus ir besikeičianti Jungtinių Amerikos valstijų vaidmenį alijansę. Jungtinių Amerikos valstijų vadovas Donaldas Trumpas pastaruoju metu siuntė prieštaringus signalus dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje ir grasino pasitraukti iš alijanso. Be kita ko, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas sukėlė nerimą Europos lyderiams savo siekiu aneksuoti Grenlandiją ir draugiškumu Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keičia į oro gynybos. Tai Baltic News Service patvirtino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Jo teigimu šis viršūnių susitikime Ankaroje priimtas sprendimas esmingai pagerins regiono pajėgumus. Estijos gynybos ministras tvirtino, kad naujasis statusas užtikrins didesnį lankstumą ir greitesnį pajėgų reagavimą. Nausėda taip pat sakė, kad nepalikus abejonių dėl NATO penktojo straipsnio patikimumo, Rusija jo netestuos, o tam sąjungininkai turi didinti gynybos finansavimą bent iki 5% bendro vidaus produkto.

bažnyčios persekiojimu. Lietuvos žvalgyba šiemet įspėjo, kad Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių vyskupija išlieka priklausoma nuo Maskvos patriarchato, nepaisant deklaruoto savarankiškumo siekio. Pasak Valstybės saugumo departamento, Rusija naudoja stačiatikių bažnyčią, platindama rusų pasaulio idėją ir stiprindama savo įtaką užsienio valstybėse, ypač tose, kuriuose yra didelės stačiatikių ir rusakalbių bendruomenės. Dėl griežtai hierarchinės struktūros Maskvos patriarchatas turi reikšmingą įtaką jam pavaldžioms vyskupijoms užsienyje. Patriarchatui priklauso Lietuvoje veikianti Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių vyskupija, o tai suteikia Rusijai galimybę skleisti savo ideologinę įtaką Lietuvos stačiatikių bendruomenėje. Ukraina dar iki plataus masto invazijos atsiskyrė nuo Rusijos stačiatikių bažnyčios ir sukūrė atskirą bažnyčią. Ukrainos stačiatikių bažnyčios atstovas Evstratijus Zorija interviu laikraščiui 15 minučių sako, kad svarbiausi sprendimai susiję su Lietuvos stačiatikių bažnyčia priimami Rusijos specialiųjų tarnybų padaliniuose. Vyriausybė uždegė žalią šviesą Vytauto didžiojo palaikų paieškoms Vilniaus katedroje. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės sudarytos darbo grupės parengtas planas apims istorinius, architektūrinius, bioarcheologinius, archeologinius ir menotyrinius tyrimus. Pasak grupės vadovės Ingridos Kutkienės, tyrimai prisidės prie moksliškai pagrysto istorijos pažinimo ir padės kovoti su dezinformacija. Be to vyriausybė pavedė kultūros ministerijai koordinuoti Lietuvos valdovų panteono sukūrimą, o užsienio reikalų ministerijai inicijuoti Vytauto didžiojo brolio Butauto atminimo įamžinimą Prahoje. Tam per 3 metus numatoma išleisti 7,5 milijono eurų, iš kurių iki 35 tūkstančių eurų bus skirta patikrinti hipotezei dėl kunigaikščio palaikų. Seime įsteigta vyresnio amžiaus žmonių reikalų komisija. Ji nagrinės vyresnių nei 60 metų asmenų materialinės gyvenimo sąlygas, sveikatos priežiūros, globos bei socialinių paslaugų teikimo klausimus. Komisija teiks siūlymus Seimui, vyriausybei ir kitoms institucijoms dėl politikos formavimo ir įgyvendinimo. Valstybės duomenų agentūros duomenimis 2023 metais Lietuvoje gyveno 649 tūkstančiai 65 ir vyresni žmonės, kas sudarė apie 19 procentų visų šalies gyventojų. Agentūra prognozuoja, kad iki 2030 metų šis skaičius išaugs iki 800 tūkstančių.

Jūs klausėtės gailestingumo šventovės ansamblio, kuris atliko senovišką pirmosios mišių dalies kirie iš Missa sequitur Vilnensis solemnis ex G minori, rasta pranciškono liturginės muzikos rankraštyje, atspausdintame 1760 metais Gardine. Laidą tęsėme svetainėje bernardinai.lt Liepos 6 dienos rytą atspausdinta Romualdo Zemeckio straipsnį Tauta, kurią auginame tarp Mindaugo karūnos ir prarastos tiesos. Jį pateikėme kiek sutrumpinta. Autorius rašo Artėjant Liepos 6-ąjį Lietuve kasmet trumpam sustoja. Vakare visame pasaulyje skamba tautiška giesmė, prisimename karalių Mindaugą, valstybės pradžią, istorinius laimėjimus ir savo išlikimą tarp didžiųjų Europos tautų. Tai graži ir prasminga tradicija. Tačiau tikros šventės visada kviečia ne tik džiaugtis, bet ir susimastyti. Kas šiandien yra mūsų valstybė? Ar jį tebėra gyvas moralinis bendruomenės susitarimas? Ar vis labiau tampa tik administracinė sistema?